Chris Isaacen bertsioa dugu hau, diskonetan dagoen bertsio bakarra, naiz eta aurreko kantan Lucinda Williamsen ahotsa ere entzun daiteke, baina, bueno, komposizioi dagokienez, kanta hau ezik, gainontzeko denak Mike Nessenak dira, eta hau esan bezala Chris Isaacen egin zuen kanta ezaguna. Bea aurpegiko azkenengo kanta, Walk Away, Don't Look Back.

Eta iragarri bezala, disko LP bikoitz bezala, atera da disko hau, baina bigarren LPA litzatekenak bi alde, bi aurpegi eduki ordez, bakarra dauka, beraz hiru aldeko LPA dau, eta hori viniloari dagokionez, noski, interneten edo deskargatzeko, edo ez dakit compact disc formatuan, badena segituan kantadenak, ez 45 minutuko diska da, badena segituan etorriko da, baina LPAetan badakizu, aldatzen joan behar da, eta honek hiru aurpegi ditu, bitxia da, baina bueno, holaxe. Eta hirugarren aurpegi horren Never Going Back Again abestia entzungo dugu.

2011garren urtean atera zen aurreko diska, esan dugun bezala, eta kaso hortan Hard Times and Nursery Rhymes izenekoa, eta Mike Nessek esan zuen disko horren ondoren, bueno, batziela horlako urte luzez pasatako tarteak izango urrengo diska egiteko, nolabait aditzera emanez, ba segituan jarraituko zuela konposatzen eta disko bat laister aterako zela, bueno, ba 15 urte pasa dira. Ez dakigu zergatikan, berez 2023an hasi ziren nonbait diskaia prestatzen, baina Mike Nessek minbizi kasu bat izan du eta bueno, ba hortikan osatu arte edo ez du osatu diska eta orain da atera dela, ba Born to Kill disko berri hau. Entzungo dugun urrengo abestia, Don't Keep Me Hanging On, uste tondo esan detara, bai, Don't Keep Me Hanging On kanta.

Social Distortion Born to Kill LPA beraien azken diska oraingoz, aurten ateratako diska da, eta LPAren errepasoarekin amaitzeko azkenengo kanta bat, Over You abestia.

Ondo, ba, luze junda diska, 45 minututik gorako minutajea dauka, eta, bueno, ba, justo, demora emango digu, azkenengo kanta bat aurkezteko gaurko txantxapunki irratsaioa amaitu aurretik. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa, aste arte gauero egiten dugula zuzenean amabitara, errepikapenak, amabiterritatik ordubitara ostiraletan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian bertan irratiari buruzko informazio guztia, eta streamingaren martxan dago, horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu, web horrean klik errex bat eginez. Bestela, irrati bidez Donostia osoante inguruko herrietan, 107.bi FM-a martxan dugu, irrati bidez txantxakun irratia entzuteko. Hauxe, lehenengo kanala da, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta bertan eginak dira irratsaio guztiak. Ona, estudiotara etorri eta mikroaren aurrean jartzen gara hemen gauden irratsaio guztiak, 15 bat irratsaio, gora eta bera astean zehar, eta lekua edonorentzat parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera, erresa da, eta hemen ondo pasatzera gatoz guztiak, beraz asmori baldin badakazu, ateak zabalik egian gaude, eta harremanetarako telefonoa 688-0468 da. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com edo mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, eta hurrengo aste artean, ala espero behintzat hemen izango gaituzue txantxapunki irratsaio berri bat egiteko asmoarekin, eta ordura arte, ba, agurra, Cheap Trick taldearen kanta arrakastatxuenetako batekin askotan entzun dugun, Surrender kanta gaurkoan ere txantxapunki irratsaio egiteko, Surrender Cheap Trick, Gabon!

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Peña, somos GURS, hemos sacado disco nuevo, Gerran Bizigara, estamos muy contentos con el resultado. Y queremos que lo escuchéis, así que nada, cuando queráis ya lo tenéis disponible para escuchas y nada, ¡au para Irola!

Barakaldok larri eltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Urriak 9 igandean postaren munduko eguna. Gaurko egunez, 1924ko urriaren 9an, langile armatuek tiroketa izan zuten Pasaiako portuan asaltoko guardia eta guardia zibilarekin. 1924ko urriko greba orokorra zen deitua. Tentsio handia zen, grebalariek aurretik portuan guardiekin istiluak izanak baitzituzten, eta polizia inguruko muinoetatik hasi zitzaien tiroka. Langileak inguratu eta 6 hil eta beste ugari larri zauritu zituzten. 42 atxilotu zituen.

0: Hau pagende hemen txegauz Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton B, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be agian eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sarea kantolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko aldezarrean, Azet Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jodezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa Mojaparteko arkupetan animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto. Cambio climático y movilidad.
1: Mart. Zitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo azierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna. Dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena amalau. Arratzaldeko zeiterdietan, itzaldia Plentziako Danontzat Gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauza izan daba, urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki Agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat beba deko la Lubaki Agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi, eta hurrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Alguien corre para perder el autobús. Un anillo de compromiso se desliza por el fregadero. Kim Jong-un se levanta con resaca. Un constructor y un político entre brandy y coca deciden descartar el centro de ancianos para construir una urbanización con piscina. Y no llueve. Y aunque lloviese, nada podría limpiar la mierda, porque es endémica y autóctona, local, de aquí. Vaya, intrínseca. Espero que todo no sea tan oscuro como en la mayoría de mis poemas.
1: Sin título, de Antonio Alfaro.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzen

0: para las bombas.
1: Bien, estamos trabajando en ello.
0: Produzco crisis y ruinas y la razón nadie la adivina.
2: Te lo venimos contando desde 1986. Refúgiate en las ondas libres.
3: ¡A la mierda, joder!
4: Egunon, urriak sei, osteguna. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1977ko urriaren 6an, Triple A talde paramilitarrak David Salvador taxi gidari hernaniarra baitu eta hil zuen Andoainen. Eriotzaren triangelua izen beldurgarria hartuko zuen Hernani, Urnieta, Andoain eta Astigarraga arteko eremuan jasotako hilketa ugarietan lehena izan zen. Eta etaren borrokari inguruotan izua zabalduz erantzutea zuten helburu. Triple A, Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinerako erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez eta mertzenarioz osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskal.

Ongietorri guziria di musika saio berri ontan Lapurdiko Ixabe taldearen disko luzearen aurrerapen kantua entzunen dugu. Nasker taldea ere dintzauku atarabi aldetik lan berri batekin, Bizkaitarak ere arima taldekoak, Kobra taldekoak beti Bizkaitik Rockstoner taldeak disko berria argitaratu du, eta Michel Clou entzunen dugu Oksitaniatik Tolosatik eta Nonstopekin kantu bikaimat. The Spitters talde frantsesa da ere Fake Brutal disko berriko kantu bat. Montrealetik Quebecetik Vulgar Machin taldearen kantu berri bat ere disko oso bat plazaratu baitute. Angeko Fragil taldeak ere disko berri bat ekartzen digu. Besançonetik ere Noise talde bat izanen dugu, Jack and the Bearded Fisherman. Eta Italiatik Hatzid taldearen arkor soinuak, eta Indonesiatik biziki soinu arraroak gure beharien zat, bai ez balima gira oituratuak olako gauzen entzuten, metal gotik sinfonikoa ekariko baitauku, zortzikote honen. Eta hasteko Ilajan deitzen dira, bi aizpa dira, Suiziatik, Genevetik, giro intimista, elektro eta gitara lasaiak, bainan batzutan elektroak bukaerari buruz hemen entzunen duzue, beste giro bat ekartzen aldu, Lehons deitu diskoa argitaratzen dute bi aizpek, Ilajan deitzen da.

Ilatxan, suiziar talde juntan bi aizpa dira, Genevetik dina eta serenade deitzen zen kantu hau Lerontz disko berritik. Isabek ere lan luze berri bat bidean du, zure estoldetan, hemen Bizkai anaiek lagun musikariekin, karzen daukuten berri zena duen kantua eta bideoklipa ere dugu Isabe taldearen kantu unki garri bat.

Isabe, lanean ere laportarrak zure estoldetan deitzen den kantu hau izanen da, berri zena hartuko duen disko berriaren aintzin jasta ginuen hemen entzuten Bizkai anaien proiektu hunen lan berriena beraz bidean berantetxea dugu. Eta Quebecera goaz, Montrealetik baititugu Vulgar Machin taldekoak L'effondrement qui vient deitzen den kantua emaiten dauku, disko berria laukotearen zat Contempler l'abîme deitzen da Vulgar Machin.

Montrealeko laukotea, largoi amarkada horren bukaeran sortu zen punk rock taldea eta frantsesez egiten dute. Contemple l'abîme disko berriaren izenburua da, ama bi kantu sosatua da, eta l'effondrement qui vient kantu untan Jenny Jekyll Salgadorekin emaiten zuten hau azaroan beraz argitaratu duten lan berritik.

Occitania ko Tolosa eskualdekoa dugu Michel Clou kantari, gitarista eta soinu lantzailea edo langilea ezagin nola ramerritaiken eta kolektibo desberdinak osatu ditu eta talde desberdinak ere Michel Clou hirukotea arekin baitugu azken lanuntan eta largoita ma hiru azgioz ari da gizon hau diskoen plazaratzen eta bere azken lanetik dugu non-stopeko ekin batean H&M deitzen den kantua hasuar e machet deitzen da disko berriuntako zati hau Michel Clou.

Eran behar da, Michel Klu trio edo irukote unen disko berriaren azalak nauela pixka bat erakarri, ikusten baita hemen katarsiz anpiez detaxe deitu lan untan olako motosera bat, margotua den parte arroxa baten gainean, hor, eta azpian gorria odolari pentsazten daukuna, eta horrek daut gogo eman egiaren entzuteko, eta etzordulutu, H.M. deitzen da, H.M. emaset, entzun dugun kantu hau non-stopekin batean emaiten zuen Tolosar kantariak. Nasker atarabia aldetik talde askiberria freskoa 2008-2 da eta nori jarriko dizkiozuz gure abestiak deitzen den lan berriarekin luz hauku. Nasker ez bali maniz trompatzen bost pista dira hemen eta entzunen duguna justoki pista bat deitzen da.

Nasker taldea egoiten da bere aintzineko lanen hildo berdinean nori jarriko dizkiozu gure abestiak deitzen da bost kantu zosatu lan berri hau eta pista bat entzuten ginuen kantuaren izena da. Lau garen diskoa da frantsesentzat The Spitters deitzen da eta Fake Brutal osoki ingelesez egiten dute You and I deitzen da The Spitters taldearen kantu hau.

The Spitters eta Fake Brutal laugarren lana frantsesen zate You and I deitzen zen kantua gustuko izan bali mauzue hau disko osua gustuko izanen duzue. Eta gure itzulia bizkaitik beti arima taldea dugu hemen jauntzia deitzen den kantu behia. Ekartzen dauku arima muski zaldean 2018an sortu zen talde hunen eramaileetan Paule Bilbao dugu, Josu Palacios, Josu Gonzalez eta Gonzal Bilbao haintzineko proiektuetan pentsu dut berdinak direla lan behi hau ateratzen ari baita jauntzia deitu. Kantua beraz.

Bombedeneak argitaratzen duen lan bat Arima deitzen da, eta bizkaitaren jauntzia kantu berriena hemen entzuten ginuen Carlos Osinagaren soinua, eta hau ere bere nortasun sonoritate hori beti ezaunda, bere produkzio edo ekoizpenetan. Hau ginuen beraz Arima taldearen kantu berria. Fragil deitzen da, angekoa da, eta hauek post-hardcore, post-punk soinuak ekartzen dizkigute. Big Big Smile disko berriko Celebrate kantua. Fragil taldea. Hauskorra.

Fragile taldearen celebrate kantua, angekoak dira, las francesak, eta Big Big Smile deitzen den disko berria. Ekarzen digute hauek, Besançonetik ditugu orai noise talde hau Jack and the Bearded Fisherman. Jack eta bizardun arantzaleak. Erena iluke memori deitzenen kantu hau naked diskotik, osoki inglesez ere egiten dute. Una beraz, Jack and the Bearded Fisherman.

Hauek ere frantsesak, Jack and the Bearded Fisherman taldekoak, Memory disko berriaren izena aldiz, Naked deitzen da eta Besançoneko Noise taldea dugu. Berriz ere Bizkaiarat goaz eta Enko deitzen da disko berria, Kobra taldekoak berriz ere hor ditugu rockstoner, baina espiritua hor da, eta indartxu aldu zauzkigu berriz, Odol Kare deitzen den kantua proposatzen da zuet hemen, Kobra taldearen disko berrienetik.

Kobra taldeak ogoi urteko ibilbidea du deia eta laukotea dintzauko enko deitu LP berriarekin eta sei kantu indartsu. Aurkituko dituzu hemen beti stoner espiritu hontan, rock indartsua eta uste dut aldaketa bat ere izan dela taldean aurpegiak ikusiz ez dut izenik atzeman aldiz. Eta segituko dugu beste estilo batean orai, italiarrak dira, soinu berezia du, beren ekoizpenak egeran, Head Seed deitzen da taldea, arkoretik urbil gira, eta Pain Addiction deitzen den kantu berria eta bideoklipa ere, ekartzen digute, eta zinez, berriak usaila galdu dute, hola, soinu desberdinen entzuteko, eta ia honek markatzen duela segidan berria. Head Seed deitzen da taldea.

Hetzid eta ekoizpen aski berezia talde unentzat, italiarrak dira eta Pain Addiction deitzen zen kantu berriena entzuten ginuen. Eta elkaragurtua entzin, roitarazen auzuet gure irratia. Eskoali irratiak edo arroxasarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela emankizun guzi hauek eta eskerrak gurekin egoiteagatik. Whispers taldearekin elkaragurtuko gira horre soinu estilo berezia izanen dugu. Zortzikotea da, indonesiakoak dira, Nestapa Karbala deitzen da kantu hau eta metal gotiko sinfonikoa egiten du talde honek. Whispers eta indonesiatik bururatuko da gure bidaia gaurkoan. Izan untxa, mileskera gure entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Aset Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be agian eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00 Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sarea kantolatuta asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9:00. 6-8 arte, Bilboko aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jodezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko arkupetan animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean, hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Ma partitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo azierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena amalau. Arratzaldeko zeiterdietan, itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauza izan daba, urriaren sortzitik eta malaur arteko Lubaki Agendaren kuña. Zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat beba deko la Lubaki Agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi, eta hurrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu.

Kaixo, larunbata, urriak 8. Gaurko egunez, 1934ko urriaren 8an, Emilio Iguzkiza hil zuen tiroz Guardia Zibilak Altsasun, 14 hilabeteko semea besoetan zuela. 34ko urriko iraultzaren baitan, greba eguna zen Altsasun ere. Langileen manifestazioaren amaieran, Guardia Zibila azaldu zen eta pesoeko bi kargu atxilotu zituen, herritarren protesta artean. Guardia Zibil batek tiro egin eta Iguzkiza hil zuen. Ez da inoiz inorrepaitu hilketa honengatik.

0: Arrastion entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenan atzeratu gara apurtzu bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den ustaier arte ibili ginela bueno edo berez igual incluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizte egunea mizina izan ere
1: iraileko azken egunera itxaren bera izan dugu ez
0: hori gara izan dugu gara orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nietzeko ja, iraia hain izan daia beteko gorra uste nuen erginela llegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: llegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala ez ba asikera ja flojo
0: Atzeratzen. Baina aurreko, claro, ustaien eukiko nuen azkenengo zaino, baina zuzeneko, bueno, bikoitzen zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik jatu.
0: Hori da, hori da, abuztu amakarik hartu ditugu oporrak, bueno, ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporra, baina laburra, bat dira hemen irratzeiko oporrak.
1: Ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasin nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, baur dabilela, ez, bere markoa inpozatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla egin handi batean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: Invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, egin da hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba, bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta, bueno, invasore bai, olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, hori materializatu dela, ba, inbat eta inbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu metabolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztertuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arrunta, ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara jo beharko dut.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere tradizionistak izan nahi, ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez, harritama. Ba, hori gertzen da, gai berriaz ez da, eta ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, aia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrok egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan baizan dela. Bueno, lehortea egon dabe, lehortea kudatzeko era desberdinak ere aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasik eran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasik era batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau egia san, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja azten gara gure seigarren denboraldia o pizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? No la ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja inteligentzia artifiziala que tienes que vos, bueno, harto horreko que tamago saioa, que ta egigo ez, es broma, broma.
1: Es.
0: Baina bueno, hori, orduan klimaren historia landu genuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarekin egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, aizu, hau klimatak egiten ez da larri, izan ere beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito batzuk, ere, ez? Baina, honi gizakia dagoenetik ez dugu alako meteorito batek eragin dago klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: espeziatzuek
0: jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bat da, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragin dagoa, eta hor badaude hainbat hipotezi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin, azkarragoa da. Bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, ingurugiro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekatzaitzaketik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak azatu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima... berrera ikitzen, bueno, lan zaila da, ez?
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez? Hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osa, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa, ba, zonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan den zuntxik eta maia, izan da oso altua, eta noski, pues, horrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak eta bar eta
0: bar. Bai, orduan agen klima aldatu gabe, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologikoak eragin ditzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duen izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak aintzandi daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezak, ez? Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, ez? Erromara eman dezakegu salto, eta segurezki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Erromar imperioaren erorketa, ez? Eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuela, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Erromatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez? Hor,
1: hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez? Izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez? Ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoengatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak.
0: Hain gerra zibila eta antzebiltzala.
1: Bai, beste hainbat dinamika.
0: Egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaren ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik,
1: hori da, hor estepatik, bebai saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues bota egin zituzten, eta esan zuten, pues bueno, bagoaz.
0: Beste alderantza.
1: Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues tardatu egin zuela, pues kasi mende bat, ez? Pues unoak, ez? Heldu zirela Europara, baina karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues bueno, pues
0: jendea unoen gandik si joan aldentzen, ez? Eta
1: hori da. Ta be, pues be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues izango litzatekena pixkat, pues ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira.
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez? Karo, epe hau deitu egiten dana migrazio handien epea, ez? Pues bueno, bukatzen dugu guztio bukatzen da guztio dakigun bezala, pues bueno, germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues bueno, jarraitzen ditu beste 1000 urte, baina bueno, aldaketa hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez, Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, es, hor 13. mendean gertatu zen.
0: Mende batzuk beranduago, es.
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, es, hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, es, beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainera ere gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13-14. mendean eta horrek ba bueno, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba gozete handiagoak eta haien ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean 14. mendean hor ba klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, jende itxekitun dugu horrekorra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agarikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeuketena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena, errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, hor Danimarkarrak eta bikingoak orokorran 13. mendean ibili ziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria. Eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dara loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan duzakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Ba, batean, no? Ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guztia, eta, bueno, bai, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: agian zaio propio amenezi du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu
1: ez da izan. Es, hor, bueno,
0: ba, hori hainbat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, egoera politikoa estatutuan garaio horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan, hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez, pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, ezetasun gutxiagokoak, ez, lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez, eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuka ipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado moduko eta.
1: Eta orduan hori bilakatzen da, pues leku bat guztiz. Ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osa, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat, erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukial aldituela pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak asaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta abar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez, adiez, justo, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeck eta hori.
1: La subas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres liburuan ere.
1: Ah, bueno,
0: agertzen da. Hor bai izan zelako nahiko traumatiko, hor batean zure rancho propioa zen euken hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kaliforniara joan horko baserri batera lan egitera
1: ia ezer entruk,
0: ez, ba, karo, eta borrokatu azalela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez, eta horrek aramatzak gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia
0: salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina, maten dizkula, kokatzeko zenbait, klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa, bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxien gatik, eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskuan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoneko badaukate desagertzeko data, ia ere, finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oindela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago
0: edo agian nazio, kopean edo ez dakita nazio batuen erakundeko asambladan
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu alzituen ondorioen gatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja, ez?
0: Bai, bere rialdean entzat, ze bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eski 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, neko,
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Ez dela desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarre ditu, ez, bakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak ere, txarto pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta abar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan, ikusten ari
0: bai,
1: da...
0: Bai, delta erraldo imodukoa da.
1: Hori da, ikusten ari da, pues, delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Banglades hartarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zein kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaretela, ba, lasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu, eta, bueno, bertan heliko zaretela, zai, eh?
1: Hori da, ez da, gara zorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta hori potu dugu, Banglades munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da, bakarrik, oza, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa edo beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? India dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta, pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan Manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
0: Ba, hor, bueno, ere zindugu aztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuine andarra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Banglades dela, hor ba, britaniko egin zuten banaketa horretan esan du, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Banglades lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina azken fina, ba, bueno, Banglades da lehen erresuma batuaren protektoratuaretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du gortzen alderdiren izena, modiren alderdiak bere, bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egite, eta gainera ja musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez, pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez, badako era nolabaiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez, pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia harintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu eurek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo Myanmarrarekin, eta bueno, Pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten dugun hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atxetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarnak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakite, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak, eta pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira tere esportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan horren ondoriak bai badira, pues bueno, herrialdea bera, pues zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egida orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen dugu, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dago herrialde horietan ere, migrazio politika, einan dibatean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtsoa gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina einan dibatean, eskuin muturaren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasiste,
0: euren politikak egitera, ez?
1: Hori da, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasista, ¿es? Hartu de ditza.
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da horrek, ¿es? Gota margarra namarka.
1: Arditzagun gu, ba, ¿es? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bueno, ya está, ¿es?
0: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ¿es? Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jende atortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka, eta hori jo behar dugu Afrikara, eta hori hartu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuador eta bi tropikoen artean, eta beno, eta nor besteak besta, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba, hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina horrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori Sahel eremu hori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio eremu hori,
1: ez? Ez da la Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo.
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio eremu bat, eta eremu hori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da buena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berdean diori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina, bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du bat dati klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petzen genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian, sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berrizoan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da, lur planeta bat arrestez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez, faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar dioguna da, ba hori inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, izan ere hor ere ulertu behar duguna da, ere mu hori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogeigarren hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangura entzutatako bat, hor 60. hamarkadan, 60. urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizena hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1968an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan. Eta Mali gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere,
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen oraindik hor daude, frantsesak.
0: Hori da, orduan, hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, esen zatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Baina, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon bigarren planora igarotzen direla, baina zagunuke azkenengo planora igarotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi pasizan moduan, gainera, pues, erabat industriela, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bostez hori dize, ondoko herrialdean ere kafe produzio dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en bides. Bueno, bostas hori dit, eskenen ni naiz hemen bizi, ni hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Euskal Honunez, igual, esken naiz esta pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dela irabazia masibizatxea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno,
1: ba,
0: igual dirba irabaziko, torri esker, agian apostu ginen horren alde. Oduan, honek egiten duena, gehitu, ja, arazo klimatikoen faktoreri, ez? Oduan, hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere, ikusten dugu zelan, lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor, gainera, atzetik, ba, bueno, hainbat, gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen, desplazamendu, biztanaren desplazamendu, are, handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartu gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gozatzuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne maian ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori

0: oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso oso oso violentoa. Bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela. Eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian. Ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazio, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
1: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko erazten du, ez? Zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikusten du, ba, bueno, azkenan lan aukera bat moduan, ba, Afrikako enbaldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori, hori ekartzen du, ba, zera, historian beste momentu batzutan, beste enbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu modu, ez, bueno, bai, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitzazue, unoak menperatzen, ez?
0: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende arrasko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
1: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dela, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira Marokor arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik,
0: bai, Libiatik edo Tunisiatik, ez.
1: Hori da, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Melillatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan ondo dago, kontestu honetan enmarkatzea apur bat zergaitik mugitu behar den jende hau, ez, gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
0: Sorosen ejército privatu bat, ez, manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez, Kalenji plana, ez, orke konspirazioen saioan, ez genuen aipatu Kalergi edo Kalenji plana, zala ordezkatzea, ez, Europarrak ba, Afrikarren gatik, edo bueno, beste
1: nah, judu en plan bat, edo, ez,
0: beste jende bat
1: eta gukor zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez, hemen ukurtu behar duguna da Afrikak izuri globalen 1/3 egin duela, historikoki. Eta adibidez, Ameriketako estatu batuak 1/25, eta Europaren datu ez daukat hemen, baina, ba, bueno, 1/25 horren.
0: Gutxi ez da izango.
1: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egin, zer egiteko prez gauden edo zer egin beharko genuken, ez?

0: ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturra gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean honi, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin, eta baina, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez? Eta hor ikusten ari gara, Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: Autua.
0: Tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez irudi planik onena, egia.
0: Bai, edo beste aukera zer da, pues Afrika birkongizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki, hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta hor duan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, kein behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatu batu okek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sekretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen.
0: Gelditzen, hor da, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, doktrina, ozean, beritzen datu zuen Trumpek, Monroe
1: doktrina.
0: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europak egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bera armatu behar gara, ez dute, zuzen ez tema, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utzi nahi ona etortzen. Nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntzitua.
1: Goitik bera,
0: bai, bereziki...
1: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntzituta, eta gaur egun ere, ba, orain dikan ez dago bateratuta, ba, daude orain dikan fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ezakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina eskesta hori. Herrialdea gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez? Ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez? Argi dago klima aldaketan jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak, gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itxasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako,
1: eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarretzen dugu sakontzen imperialismoan, eta, bueno, batzuen intentzio... Bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetan dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europakoa ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago, la Mediterraneo itxasoa, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bide honetatik jarretzen badin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duen, ez, bago tamarraren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da, ulertu, ba, bueno, lur planeta guztio jera egiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela azkenean faktore, creo que me dice de un faktore klimatiko, vale, faktore klimatiko badago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko orrialde batetik bestera da aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara dezagun hemen bizi dugun egoera, incluso bueno, egia hemen badago txarto bizi jendea. Bueno, no corran matar bestez bizi dugun egoera, ba Malin edo Sudanen jende bat ezten dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuin muturraren bueno, markoa, eta eskuin muturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez.
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan intziten da, ez, Afrikan, karo, eski Afrika erra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batean, berda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan, Europa egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere, ez.
1: Olea, ta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba bueno, eso son, esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktore, bueno, bultzatzen dituztela, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: ba, oza, txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti hoiek, edo irakiarrak eta, bar, zeudela, IES egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, esolako gauzak gertatu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, antzeko, zer da horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere, bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, eba, bueno, nik uste ja desente lusatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egizan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioaren bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tinari Wen.
0: Bai, nik genuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugunez, ez? Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, bere entako, ez?

0: Linterna de Diógenes en Irola Irratia.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 112,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.
1: Lola irratia.
2: Nik miedo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Egunon, ostirala, urriak 14. Gaurko egunez, duela 50 urte, 1962ko urriaren 14an, Biarritzen Nguyen Van Dogh hil zen Euskal Errefuxiatuei elkartasuna adierazteko bere buruari su eman da. Frantziako gobernua Euskal Errefuxiatuei erbesteratzeko agindu gutunak bidaltzen ari zitzaien. Biarritzen bizi zen 63 urteko vietnamdar honek, hainbat egunkaritara idatzi zuen Jon Goitizenarekin iragarriz Parisen mehatxua, bete eta Euskal Errefuxiatuak erbesteratuz gero, bere buruari bonzo erara su emango ziola. Aurretik beste saiakera batzuk eginak zituen, azkenik udaletxearen aurrean bere hitza bete zuen.